aika mä käytin ja mulla puttakaan. I keep meillä vaan lai, mulla ei. And that sunman come out after when the rainman stopped.